0: aumento da demanda polo turismo tensa a área sanitaria de Vigo no que se refire a súas prestacións.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Despertamos cos ceos limpos e despesados e 15 graus de temperatura. O Partido Popular de Pontevedra afonda no modelo de cidade. Propono medidas contra o cambio climático, entre las, por exemplo, a plantación de máis de 2.000 árbores en diferentes puntos do municipio.
1: En Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago de Barbanza, grandes claros arestora temos 16 graus. A Guardia Civil detivo a un home como presunto autor dun atropelo intencionado acontecido en Bertamiráns, no concello de Ames, na madrugada do mércores. A víctima fora trasladada, ferida grave, ao Hospital Clínico de Santiago, onde faleceu pouco despois. O presunto autor do atropelo, que se deu a fuga, foi finalmente detido polo equipo xudicial da Guardia Civil. Está acusado dun delito de homicidio doloso.
1: Son as 8:23, con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosduxacobeo.gal. A música é o camiño.
6: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: A Policía Xudicial de Cambre investiga a aparición dun recén nacido falecido nun domicilio de Saada. A nai acudiu a urxencias do Choac a finais de xullo cunha forte hemorraxia, pero negou que estivera embarazada. Agora a autopsia determinará se o bebé naceu morto ou faleceu despois, algo que marcará as responsabilidades penais. A muller dos 25 anos xa recibiu alta médica. Luis Llera.
7: O persoal sanitario vinculou o recoñecemento médico cun embarazo, aínda que a muller o negou, se ben se detectou un cordón umbilical e que o útero só contiña restos da placenta. Diante da ausencia do recén nacido e as negativas da nai, alertaron a Garda Civil, que se presentou no domicilio da muller na localidade de Saada. Alí os axentes atoparon xa falecido o recén nacido. O xulgado de Betanzos abriu dilixencias dunha investigación que leva a Garda Civil.
1: En Llanes, en Asturias, foi abatido polos seus compañeiros un Garda Civil ferrolán destinado en Zamora, que pouco antes asasinara a súa exparella, tamén Garda Civil, da que tiña orde de afastamento. De feito, estaba incluída no sistema Bioxen. O home resultou ferido por disparos de outros axentes e faleceu cando recibía asistencia sanitaria na ambulancia. No suceso resultou ferido moi grave outro axente. En Vila García de Arousa, Garda Civil busca un mozo de 25 anos presuntamente implicado nun accidente de tráfico que lle custou a vida a un home de 39. Dous turismos terían colisionado frontalmente e un dos conductores deuse a fuga. En o caso polo Villa de Pitanxo, finalmente dous dos tres acusados do naufraxio acudiron ás últimas horas á Audiencia Nacional a recoller a notificación de apertura de xuízo oral. Lembramos que non acudirán á primeira das citacións a pasada semana, pero nas últimas horas se o fixeron o patrón do buque, Juan Padín, e un dos directivos da armadora, José Antonio Nores Ortega. O administrador da pesqueira, José Antonio Nores Rodríguez, remitiu un parte médico para xustificar a súa ausencia. E máis asuntos sobre a crise en Ceuta en relación á posible distribución dos menores non acompañados entre as comunidades autónomas. A Xunta cree que hai que atender a eses menores, pero reclama ao Goberno Central maior control fronteirizo para que non se repitan estas situacións. Así o indica o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
8: Lóxicamente, todos os menores non acompañados, pues haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao Goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada, ¿no?
1: Mentres, o delegado do Goberno, Pedro Blanco, insta a Xunta a que acuda á Comisión Mixta de Transferencias atendendo os parámetros que figuran no texto o marco legal aprobado no Congreso. Así o expresou ao ser preguntado pola petición feita polo Goberno Autonómico de que se convoque unha reunión bilateral sobre este traspaso da AP9 a Galicia. Sobre outra transferencia competencial a dos permisos de traballo para estranxeiros, Pedro Blanco indica que despois do verán podería haber avances. Dende a Xunta esta semana tamén apuntaban o mes de setembro para seguir negociando co Ministerio de Política Territorial. E da Sanidade Pública, o Portal de Transparencia da Xunta publica o proxecto de decreto que reforma a estrutura das áreas sanitarias. Forma parte das medidas para a reforma da e potenciación da atención primaria. Hai 15 días de prazo para a presentación.

0: 5, ¿no? A las 6, sí. Pero serían las 7. No, a las 7, las 6 en Canarias. Qué lindo.
1: Onda Cero Galicia.
2: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
3: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,75 euros o kilo. E queixo semi mestura la merina, 8,95 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o kilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
6: Bos días, 2.734.494 habitantes en Galicia. E o dato oficial publicado esta mañá polo Instituto Nacional de Estatística. O dato peche do segundo trimestre do ano, dicir, 30 de xuño, 1 de xullo. 5.100 habitantes máis que no primeiro trimestre do ano, 15.033 máis. Se a comparativa facemos con o con 1 de xullo de 2025, con hai un ano. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira. 6.977 máis en comparativa trimestral, 19.430 máis en relación ao ano pasado, a 1 de xullo de 2025. E é que se mantén a tónica, destes últimos datos que imos coñecendo, balances poboacionais de Galicia nos últimos meses, diríamos incluso que tamén nos últimos anos. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira, porque a tónica segue a ser que hai máis mortes que nacementos ou canacementos entre a poboación non estranxeira. Pero quedámonos con ese dato, 2.734.494 habitantes. Bueno, empezamos con este dato, que é positivo, porque a verdade é que a actualidade das últimas horas en Galicia ven marcada por distintos sucesos acontecidos nas últimas horas. Así que empezamos cun bo dato para ir con esta extensa crónica de sucesos. Un dos máis aliantados, tamén o están a contar os nosos compañeiros a nivel de toda España, o Ferrolán, axente da Garda Civil destinado en Zamora, que asesinou onte a súa exparella, tamén axente do corpo no cuartel de Llanes, na veciña Asturias. Tiñan tres fillos en común, xa saben, ele estaba dentro do sistema Bioxen por malos tratos, ele estaba apartado do servizo activo, de feito non tiña arma, roubou unha. Tras matar a muller, cando tentaba fuxir, houve un tiroteo con outros axentes, outros compañeiros que trataban de detelo. Faleceu este home, este Ferrolán de 49 anos, a consecuencia das feridas. O Ministerio do Interior vén de publicar un novo balance de víctimas que están baixo o sistema Bioxen, o igual que Laura, así se chamaba esta víctima deste último suceso, deste último acto de violencia machista en Asturias. Ela estaba baixo o sistema Bioxen. Bueno, datos do Ministerio do Interior. A 31 de xullo eran 104.666 as mulleres que en toda España estaban adscritas ao Bioxen. Delas, 6.118 aquí en Galicia. E temos que facer unha nota a pé de páxina tamén importante para, digamos, contextualizar estes datos, porque non todos os concellos, nin moito menos, non todos os concellos están adscritos ao sistema Bioxen. De feito, ata hai ano e medio, en Galicia nin tan sequera todas as cidades estaban adscritas ao sistema Bioxen. A última foi a cidade de Lugo en abril de 2025. Bueno, outro suceso tamén destacado e que suscitou tamén moita conmoción, a verdade, levanos a Tasada, xa saben, estás a investigar o caso dun

0: un bebé recén nado que aparece un morto no domicilio. Descubriuse cando a nai de 25 anos foi o choac con síntomas de ter dado a luz, aínda que la o negaba, activouse entón o protocolo correspondente para estes casos e completamos cos últimos datos recollidos esta mesma mañá polo noso compañeiro Luis Llera.
1: O xulgado de Betanzos abriu dilixencias dunha investigación que segue a Garda Civil, un proceso que será minucioso e alongado no tempo. O informe da autopsia da víctima é determinante nas pesquisas e o seu proceso, tratarse dun neonato polas características dos feitos que se investigan, poderíase alongar ata un período de 2 meses. Tanto a nai como o seu entorno xa prestaron declaración estes días. O cadáver da criatura foi localizado na vivenda onde reside a nai, unha moza de 25 anos ensada.
0: Dende onte está en prisión provisional sen fianza o home que en maio matou a coiteladas presuntamente a súa nai na cidade de Lugo. Dende entón estaba ingresado na unidade de psiquiatría do ULA. O Hospital de Lugo, onte o xulgado pudo lle tomar declaración e decretou, como estamos contando, o seu ingreso en prisión provisional sen fianza. E a crónica de sucesos aínda segue, porque as últimas 24 horas nas estradas galegas tamén nos deixaron pois novas como estas que lles estamos a contar. Un atropelo mortal en Bertamiráns, concello de Ames, moi preto de Santiago de Compostela, un atropelo mortal presuntamente intencionado. De feito, temos a unha persoa detida á espera de que pase a disposición xudicial. Completamos con Lara Santiago.
2: A Garda Civil deteu a un home lucense como presunto autor dun atropelo intencionado e mortal en Bertamiráns, no concello de Ames. Os feitos ocorreron este mércores de madrugada na travesía da Peregrina. Segundo as primeiras investigacións, vítima e agresor, ambos coñecidos e de aproximadamente 30 anos, terían mantido unha forte discusión previa na vía pública que acabaría en traxedia. Tras o enfrontamento, o detido arrollou a home, pai de 2 fillos, e posteriormente deu a fuga. Sería o propio agresor que en pouco despois daría aviso ao 112 para informar do ocorrido. Ato lugar dos feitos, desprazáronse a Garda Civil, Policía Local e Servizos Sanitarios para atender a vítima e trasladala ao CHUS. Horas despois, o home faleceu debido ás graves lesións sufridas. O xulgado está á espera de recibir o testado, polo que non contan con que hoxe pase a disposición xudicial.
0: De onte a tarde entregouse no cuartel en Vila García de Arousa o mozo de 25 anos presuntamente implicado noutro accidente de tráfico mortal acontecido horas antes, na madrugada, 4:30 da madrugada, 4:05 aproximadamente, un accidente de 2 coches cun falecido de 39 anos e este mozo que tería fuxido do lugar do accidente. Pouco despois foi xa identificado e, como estamos contando, acudiu polo seu propio pé pola tarde xa o cuartel acompañado dun abogado. A Garda Civil, por certo, apunta a que unha terceira persoa estaría implicada, presuntamente tería axudado a este mozo a fuxir do lugar dos feitos. Tamén se está a investigar. E outro accidente de tráfico. Sí, outro accidente de tráfico. O máis grave por número de falecidos. 2. Tivo lugar onte tamén nas últimas 24 horas. Elles estamos a contar que as últimas 24 horas foron moi luctuosas nas estradas galegas por diversos motivos. Accidente en Lugo. 2 falecidos polo choque entre unha furgoneta e un vehículo de conservación das estradas que estaba a realizar traballos de sinalización da vía. Completamos con Rubén Dorado.
3: 2 persoas faleceron onte mércores nun accidente de tráfico registrado na A6 en Lugo. As vítimas viaxaban nun furgón que impactou por alcance contra un vehículo de mantemento que estaba a realizar traballo de pintado nas liñas da vía. O impacto provocou o incendio do furgón, motivado polas pinturas e outro material inflamable que transportaba. Foi necesario cortar a autovía A6 á altura do quilómetro 492 sentido a Coruña dentro do termo municipal de Lugo. Os bombeiros lograron apagar o lume e rescataron os corpos dos 2 ocupantes.
0: Bueno, pues rematamos así, ¿eh? Esta crónica de sucesos moi extensa. Onte a estas horas informábamoslles de outro tema totalmente distinto. Informábamoslles de que a Consellería de Sanidade viña de publicar no portal de Transparencia o proxecto de decreto que vai reformar a estrutura das 7 áreas sanitarias para darlle máis relevancia a atención primaria. Segundo explicaban dende a Consellería, forma parte das medidas de reforma e mellora da atención primaria. 15 días estará exposto. Bueno, xa 14 días, porque onte xa estaba exposto, 14 días ata completar ese prazo de exposición no portal de Transparencia. Marta Rodríguez, adiante.
4: Dende Ciga Saúde, a secretaria xeral Ana Lestón explica que o texto enviado ao portal de Transparencia xa recolle as cuestións que dende os sindicatos se consideraban imprescindibles e importantes.
5: Consideramos que parte das que foron aceptadas son importantes porque douse de maior peso á dirección de procesos, á dirección de enfermería, cambiouse a nomenclatura e incluíronse novas funcións para a dirección de enfermería. É dicir, para nós eran temas que eran importantes.
4: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, incidía hoxe dende Santiago en que o texto enviado ao portal de Transparencia xa recolle moitas suxerencias.
6: Por suposto, facultativos, profesionais sanitarios que traballan na atención primaria, ¿no? Tamén personal da sección, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, colegios profesionais, e, bueno, é resultado da suma de todas as aportaciones que van orientadas hacia lo que hemos feito, ¿no? A necesidade de potenciar a atención primaria.
4: No portal de transparencia da Xunta de Galicia ábrese ata o 25 de agosto para seguir recibindo suxerencias. En setembro, tal e como se comprometeu o presidente Alfonso Rueda, presentarán o plan completo para a reforma integral da atención primaria.
0: Bueno, e rematamos tamén lembrando e cun ton totalmente distinto, a como comezamos case este repaso informativo. Que hoxe arrinca esta tarde o Marisquiño, edición 26 en Vigo. Onte o Celta, victoria contundente. Un 4, porque xogaban en Italia contra o Sassuolo. Hoxe en Italia ten amistoso o Deportivo cun clásico, a Fiorentina. Rematamos, Luis González, este bono control de son. Bos días.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99€ o quilo ou o lagostino branco 30-40 a 9,99€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
9: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
10: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
11: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
12: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,75€ o quilo. E queixo semi mestura la merina, 8,95€ o quilo.
11: Familia é máis aforro.
12: É máis teu.
11: Aforra cada día en autoservicios familia.
13: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
14: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
17: aceite de girasol El Vareo, garrafa 5 litros, 7,75€. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 4,99€.
16: Gadis, en confianza.

0: que justificar las armas nucleares puede conducir a una nueva tragedia parecida a la de 1945. Y la primera ministra Sanae Takaichi ha defendido que Japón no tendrá ni producirá armas nucleares.
1: Nuestro país se adhiere a los tres principios no nucleares y como único país que ha experimentado una guerra nuclear, tiene la misión de esforzarse continuamente por lograr un mundo libre de armas nucleares.
0: El homenaje también ha contado con una suelta de palomas que un año más recorren el cielo de la ciudad como símbolo de la búsqueda de una paz mundial.
2: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
3: Antes nos bastaba con esto para pasar una tarde entretenida. Nos bastaba con las canicas, con intercambiar cromos, con hacer el Tour de Francia con chapas, con jugar al churro, media manga, mangotero o mangante, bueno, como se diga. Pero el tiempo pasa. Cambiamos nosotros y cambia también la forma de entretenernos. Ahora buscamos conversaciones que nos hagan pensar, pero también que nos hagan disfrutar como críos, tal y como lo hacíamos antes. Encuéntralas en Por Fin, con Isabel Lobo. Disfruta de tardes de entretenimiento y mucho humor de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Oye, ¿era manga entera o mangotero? No lo tengo claro.
4: Más de uno a Coruña. Pilar Ozores, Onda Cero.
5: Comeza Frecuencia Literaria. As lecturas dende a librería Espazo Lector Nobel.
6: Unha de 6 minutos e a librería Espazo Lector Nobel está tamén a feira do libro, así que ata ali nos imos a chegar. Ali está Ana Álvarez, que tal? Moi bo día.
7: Hola, que tal? Moi bo día, como estades?
6: Pois moi ben, dá gusto escoitarte así. Escoitamos algún ruido de coches pasando.
7: Algún ruidiño.
6: De nenos chorando, xente falando.
7: Algo hai por aquí, hai moita xente de paso, moita xente que pasa polas casetas das librerías. E a verdade é que é unha maravilla. Este ano, ademais, tocou nos nun sitio super privilexiado, moi de paso, na caseta 13, por se queredes máis información para pasarvos
6: claro.
7: a facernos unha visita. E a verdade é que está sendo unha feira super, super, super chula, como todos os anos, pero este ano incluso un pouco máis. Hai moitísima xente, a xente para moitísimo, pregúntanos por recomendacións. E a verdade é que entre eso e a selección que nos fixemos para este ano, pois estamos moi contentas, está indo todo, bueno, a pedir de boca.
6: Tedes ata o tempo, porque outras veces acórdome de pasar outros anos por debaixo da chuvia e entre as casetas é máis incómodo, non? Pero así hoxe en días así como con este sol ou outro día que estaba máis anubrado, pero podese pasear ben este ano.
7: Pero están a vir días moi moi bons. Ademais nós temos a sorte de que estamos este ano debaixo dunhas árbores, bueno, que nos cubren moitísimo do calor incluso, entón bueno, non podemos pedir máis. E sí que é verdad que están vindo días moi moi bons para que a xente veña pois a pasear, que poda parar un ratiño. A xente cando fai sol sempre está máis contenta, non? É máis disposta a que lle recomendes, entón,
6: claro.
7: Pois nada, polo de agora todo vai maravilloso.
6: Claro, bueno, pois non somos tamén deses clientes que van paseando por aí polos cantos, bueno, polos xardins, mellor dito. Estamos aí chegando.
7: Polo xardín, xusto.
6: Chegando a esa árbol, estamos cruzando o paso de peóns, xa chegamos aí, atomámonos con Ana. Ana, que nos ofreces? Porque todas as semanas que falamos, cada 15 días, traes tres posibilidades, tres propostas.
7: Sí.
6: Cales son as destas semana, por exemplo, contanos.
7: Pois hoxe quixemos traer tres propostas que están a triunfar moito na nosa caseta da Feira do Libro. Tres libros que non son, digamos, pois os máis superventas que se podían esperar e que sí que están triunfando moito tamén, pois como pode ser la saga Kiss Me, Proyecto Hail Mary, La Asistenta, Comer as Flores, que son libros que xa son moi coñecidos e que están a triunfar moito.
6: Sí.
7: Pero trouxemos tres libros que son como destas xoias escondidas, non, xoias agochadas, que tamén están a gustarlle moito aos nosos clientes da feira. Así que, se vos parece, comentamos o primeiro deles.
6: Por suposto. A ver, contame, cal é o ese primeiro?
7: Pois mirade, este primeiro chámase La Tierra Yerma.
6: Vale.
7: Este é unha proposta de novela gráfica para adultos que é moi especial e moi única, e por eso quixemos traela a nosa caseta da feira. La Tierra Yerma é de Carla Berrocal coa editorial Reservoir Books, que sempre trae novelas gráficas superboas, bandas deseñadas

boísimas, e que neste caso está a enganchar a xente pola mistura tan curiosa que ten de temáticas que abarca, polas súas personaxes e polo original que é o seu debuxo. Vale. Entón, comento

0: Neste baldío, digamos, viven dúas familias que levan enfrontadas dende fai anos, que son o Salvatierra e os habitantes da Illa Perdida. E no medio desta rivalidade vai aparecer unha historia de amor que parece de primeiras imposible, que é a de Leonor e Isabel, que son dúas das herdeiras de estas familias, coas que xa vedes que imos ter un pouquiño tinte shakespeariano, pero cun toque moito máis moderno.
1: Vale, sí, sí.
0: Este vai ser o escenario perfecto para un western, pero a autora non fixo unha banda deseñada que sexa un western tradicional. Aquí o que vos ides a topar non son os típicos pistoleiros solitarios, ningún mundo dominado polos homes, senón que o que fixo Berrocal foi apropiarse dun xénero que fora sempre, pois, tradicionalmente masculino,
1: sí,
0: e o converteu nun territorio protagonizado por mulleres moi fortes, pero á vez moi vulnerables, apaixonadas e capaces de decidir sobre o seu destino. E este destino vai estar moi marcado pola guerra e pola loita, e en gran parte esta loita vai ser contra a maldición que dicimos que asola a terra erma, esta tierra yerma.
1: Sí.
0: E esta maldición ímola ver reflexada nas figuras de los sellos. Los sellos son uns seres misteriosos de orixe descoñecida que arrasan con todo o que ven ao seu paso. E o máis interesante deles é que nunca se vai concretar cal é o seu aspecto ou que son realmente. Entón, cada lector vai poder un pouco imaginar como el os ve, como ela os ve, e vai un pouco proxectar os seus medos, non, nestes ellos. Para
1: vale.
0: En cada lectura serán uns enemigos diferentes, digamos. Así que xa vedes, temos unha terra maldita, dúas
1: sí.
0: familias enfrontadas, amor prohibido, unha ameaza exterior que imos ter que combater, e elementos clásicos do western, pero cun toque moderno e feminista moi, moi importante. E despois xa está tamén o que vos comentaba de que o debuxo é super especial porque Carla Berrocal o que fixo foi coller elementos tradicionais do manga, do debuxo do manga,
1: vale.
0: E facer imaxes super limpas, sen moito, digamos, ruido visual, e son imaxes en negro sobre amarelo, todo o libro.
1: Ala,
0: entón é unha
1: vale.
0: cousa moi especial, moi interesante e moi distinta.
1: Pois
0: e quixemos recomendarlo a xente e polo de agora está gustando moito na feira do libro.
1: Vale, pois xa temos esa primeira recomendación, imos a pola segunda.
0: A segunda é unha novela, é unha narrativa que se chama Las Cabras. Las Cabras é unha novela de Pilar Asuero coa editorial Alta Marea. E aquí imos falar de amizade, de identidade, de distancia e do que pode supoñer comezar unha vida de novo, non? Recomezar de cero. Porque esta novela vai nos levar á vida de Cami, que é a nosa protagonista e que é unha moza chilena que marchou a Madrid co propósito de cumplir o seu soño, que é ser escritora. Ela deixou atrás, de forma moi valiente, a súa familia, a súa cidade e, sobre todo, as súas amigas de toda a vida, que eran Cata, Majo e Sofi. E estas tres chicas, xunto con Cami, formaban o grupo de As Cabras, que, como chaman a novela tamén.
1: Sí, sí.
0: Entón, bueno, todos sabedes que nos primeiros anos de adultez, os grupos de amigos que pues, sempre están en puntos vitais diferentes, non?
1: Sí.
0: E isto é o que lles vai pasar ás cabras. A distancia non consegue romper o seu vínculo, pero sí que fai que Cami vexa como as súas vidas pois van en puntos moi distintos. Unha das súas amigas está embarazada, as demais están a tomar decisións importantísimas,
1: sí.
0: Mentres que ela intenta abrirse camiño en Madrid a cara a unha escritura, para que a escritura forme parte da súa vida, pero é unha vida que ela sinte que todavía non empezou realmente.
1: Ah, vale.
0: Entón está un pouco como estancada, digamos, ela sinte que está estancada. Aquí teremos xa vedes a unha prota que está en busca do seu soño nun lugar estrano, cunha forma de falar que xa non é a mesma ca que falaba coa xente que a rodeaba en Chile, cunhas costumes diferentes. É unha viaxe un pouco pola situación de moitos migrantes, pero este non é o tema principal da novela, senón que vai ser, pois, a amizade, como vos comentaba. Porque as amigas que Cami deixou en Chile van continuar formando parte da súa vida, pois a través de mensaxes, de chamadas, de lembranzas, e ela tamén vai facer novos amigos, novas amizades en Madrid, que lle van facer sentir pois un pouquiño menos lonxe da casa ou sentir que ten unha casa fora da súa casa, non? Todo isto, ademais, ídelo ter contado cunha voz íntima e personal moi, moi chula, que a que ides conectar moitísimo, así que, se vos apetece unha novela doce, reflexiva e curtiña para este verán,
1: vale.
0: Las Cabras é unha opción moi, moi boa.
1: Vale, pois apuntamos tamén. Queda, como sempre, unha terceira proposta.
0: E queda unha terceira que está chulísima. Este

0: Un dos libros que máis están a gustar na feira, porque é un libro pasatempos.
1: Ah,
0: é un
1: vale.
0: libro que se chama Prueba sin corregir, a ver se o digo ben, é de Estefano Bartezaghi, co editorial Seix Barral.
1: Moi ben.
0: Este é un libro pasatempos que, bueno, últimamente está moi de moda de novo, a xente sí. merca moitísimo pois cuadernos cheos de sopas de letras, sudokus, crucigramas, sí. palabras agochadas.
1: E cousas que, este que dean que pensar, non? Tamén outras actividades.
0: Xusto.
1: Este é de eses?
0: Fora... É de eses, efectivamente, vale. efectivamente. É un libro que invita un pouco pois a pasar o tempo de lecer sen pantallas, non? Sin o
1: vale.
0: móvil, e pensando un pouquiño, non? Que tamén está moi ben no verán.
1: Uh-huh.
0: Pero este libro, xa vos digo, ten un enigma un pouquiño máis complexo que os enigmas tradicionais. Por qué? Pois porque o narrador deste libro, que de feito é unha novela, pero é unha novela pasatempos.
1: Ah, vale.
0: O noso narrador vai ser un corrector de probas, un corrector que traballa para unha editorial pequena, e que deixou a propósito erratas nesta novela que imos ler, que para nada son casualidade. Estas erratas, el deixou unas a modo de pista para nós, que somos o lector investigador, porque detrás delas, el intentou explicar un pouco a misteriosa morte de Nicolo Errante.
1: Vale.
0: Nicolo Errante era un famoso escritor co que pois este narrador, este corrector traballou facía moito tempo, e misteriosamente morreu, e a policía arquivou moi rápido o caso pensando que era un suicidio.
1: Uh-huh.
0: Pero o noso narrador ten unha idea de que hai algo moito máis escuro detrás da morte deste home.
1: Vale.
0: Entón, que vai pasar? Neste libro ides vos a topar varios capítulos. En eses capítulos, en todos eles, vai haber erros ou ben gramaticais ou ben de estilo. Ao final do libro, para cada capítulo, tendes como unha guía, unhas notas que vos podedes poñer cos erros que vos vaiades encontrando. E unha vez que teñades todos eses erros, quizáis, e só quizáis, podamos chegar ao que realmente pasou con este escritor que era Nicolo Errante.
1: Vale.
0: Así que un libro que imos ter que resolvernos dende o primeiro momento, e é moi moi interesante. Sí que é verdade que vos vai demandar estar bastante atentos.
1: Vale.
0: E vai ser un reto gramatical seguramente, pero un libro moi moi interesante para este veraniño, para pasar un bo tempo, ler un libro diferente, digamos.
1: Sí que me parece, porque pensaba que era algo máis de resolver enigmas de algún tipo, porque eu
0: claro.
1: ás veces algún deses cuadernos teño, hai veces
0: sí,
1: que digo,
0: os Murdoku.
1: Non tanto, non sei se chego a ese nivel, pero outros máis sinxelos, non? Entón dis, bueno,
0: claro.
1: sopas de letras sí que sin problema, outros crucigramas tamén máis ou menos sin problema, sempre hai algunha palabra que
0: Justo.
1: Te fastidia así ou tal. Pero despois hai algúns de pensar máis que digo, teño cerebro plano, non me dá para
0: claro.
1: pensar. Pero este me parece moito máis orixinal, porque hai que resolver gracias a esas pistas, ao mesmo tempo é novela. Creo que... Guárdame un.
0: Guardamos un por aquí, entón, porque ademais
1: sí,
0: porque está a piques de esgotarse, así que xa...
1: Guárdame un que vou pola
0: tarde.
1: Entre esta tarde e maña paso a buscalo. Pero sí, conta comigo.
0: Perfectísimo.
1: Porque quero mirar eu que hai...
0: Claro, aquí estamos ata o día 10, así
1: vale.
0: que tendes todo o tempo do mundo todavía para pasarvos pola caseta. Se vos gustan estas tres recomendacións, pois xa sabedes, aquí estemos. E se non, pois temos moitísimas outras opcións para vos, para todo tipo de lectores, para cativos, para maiores, poesía, novela gráfica, ensaio, narrativa, todo o que vos poidades imaginar. Temos por aquí unha selección, pensamos que moi chula.
1: E tamén poden ir a coñecer a Ana Álvarez, de Librería Espazo Lector Novel, que fala con nos cada 15 días aquí en Más de Unha Coruña, pedirlle as recomendacións, pois non sei, as que segundo os gustos de cada quen, pero tamén as que lle queira facer ela, como nos fai aquí cada 15 días. Por certo, Ana, imos recapitular, por se si alguén colleu a sección a medias, ou non tomou
0: sí,
1: nota. Veña, imos
0: cas
1: tres propostas de hoxe.
0: Mirade, tiñamos Tierra Yerma de Carla Berrocal co editorial Reservoir Books. Despois falamos de Las Cabras de Pilar Asuero con editorial Alta Marea. E por último, tiñamos Pruebas sin corregir de Estefan. Deixademe un momento. Vamos a ver
1: si
0: nos ven o apelido deste home.
1: Do italiano.
0: Estefano Bartezaghi co editorial Seix Barral. Pruebas sin corregir.
1: Bueno, pues esas son as tres propostas. Gustaríame tamén, Ana, que apareza alguén que che diga, mira, quería preguntarche por un dos libros de Onda Cero, que non sei cales eran, como se chamaba, pero escoitei na radio. A min esas ideas encantanme.
0: Hai xente que ven sempre pola tienda preguntándonos,

0: Suso Daires Moniz, Xermán de Cortes de Muar, Paula Patiño da Castrexa, moitísimas iniciativas pequenas que están aquí ao redor, moi cerca, están a facer as cousas dunha maneira diferente e dunha maneira que nos permitiría ter un rural máis próspero e sustentable.
1: Claro, porque moitas veces falamos da España, da Galicia despoboada, non? Estas iniciativas axudan tamén a manter a poboación, a actividade en esas zonas rurais?
0: Totalmente, son de feito as que se actualizaron, moitas destas iniciativas son traballos, oficios tradicionais que son actualizados. En esa actualización é cando xenera un valor engadido especial que permite que no día de hoxe podamos ter pues, postos de traballo, pues, actividade empresarial e moito dinamismo no medio rural. É evidente que cando hai un posto de traballo todo xenera moita outra dinamismo económico. Evidentemente que estas iniciativas estean a funcionar, se manteñan e co esforzo que lle suponga aos promotores e as promotoras, pois é algo que merece que teñan un sitio nun escaparate como este Festival do Noroeste Estrella Galicia.
1: E ademais, deixame que saliente que son iniciativas moi ben feitas e, de feito, premiadas, porque hoxe mesmo recibíamos a comunicación da Delegación do Goberno sobre que o Ministerio de Agricultura e Pesca outorga os premios de alimentos de España aos mellores queixos de 2026, e precisamente hai un deses que ti nomeabas, Isabel de Airas Moniz, de Chantada en Lugo, queixo madurado con mofos ou queixo azul. Pois bueno, pois eses premios, eses traballos, como se lentaba Marcos, non? Pois son iniciativas que non só axudan a transformar, sino que tamén podemos dicir que son iniciativas de proxectos moi ben feitos, non? Moi ben
0: pensados. De éxito, correcto. Sí, son empresas que funcionan e que están moi ben e que están a levar o nome do ben facer as cousas en Galicia por aí adiante. Eso é algo fantástico sempre. Pero tamén é moi importante que nos gusta moito a idea de esa comunión entre o consumidor e o productor. Que saibas quen produce os teus alimentos te dá unha garantía tamén. Tamén de calidade, de tranquilidade, de saber que o buen facer que hai dentro de ese produto.
1: Uh-huh. Así que este mercado axuda tamén a facer iso, ¿no? Non só a chegarnos ao Portiño, que é un sitio espectacular, logo comentaremos, sino tamén poder falar cos produtores, non? Aparte de coñecer igual produtos novos, pois falar cos produtores e saber como son os seus proxectos.
0: Eso é o máis importante, bueno, que nos parece a nos máis importante, que se poida coñecer cale a filosofía que hai detrás do proxecto, como fan, que intensidade meten no seu traballo, que canto, bueno, vou dicir, sen que quede un pouco pedante, pero canto amor lle meten ao seu produto, e nos fai tamén despois que se xa moito máis fácil nos mesmos de convertirnos en casi comerciais deles, porque cada próxima vez que chegues cun Sabel, por exemplo, de Airas Moniz a unha cea que te conviden ou a casa de alguén, podes explicar, pois mira, isto está feito en Chantada, e coñecen os usos, abre moitísimas portas de conversa, de experiencia e de disfrute con moito máis que o produto, con todo o que leva arredor, que as súas vacas onde pastan poder contar esa historia é fantástico.
1: Sí, porque sí que é certo que moitas veces cando pensamos neste tipo de produtos, ás veces bótanos atrás, cando estamos en superficies comerciais máis grandes, o mellor, non? Pois igual o prezo, pero que non temos en conta pois todo ese valor que hai detrás, non? Ese amor que ti decías, pero non só amor, senón o traballo ben feito.
0: Nos dicíamos en alguna ocasión que moitos destes produtos o lineal non lle fai moito favor, porque é un máis. Sin embargo, estes espazos de encuentro onde podes coñecer as persoas, porque ademais é moi, por la nosa experiencia, pode ver evidentemente cada quen coñecer os seus casos, pero é moi difícil que un bo producto non este asociado a unha boa persoa. Hai xente maravillosa que despois se os consideras co amigables que son, co ben que podes estar tratado aquí contándoche con ese agarimo o seu proxecto, ábrete unha porta diferente de relación co produto, que non é fácil conseguir nun lineal onde estás ao lado de outros que din o mesmo, simplemente diferencian as etiquetas. Estas experiencias de atoparte co teu productor para nos é un feito diferencial, é moi importante desde o mercado da colleita.
1: Creo que se crea unha relación, non sei se dicir de agarimo, porque o mellor é só un encontro, non? Pero sí que, pois eso, de dar valor ao que eles dan valor tamén, que che expliquen como fan o seu traballo, que empregan para conseguir, pois, o mellor ese sabores ou o que sexa, e como revirte despois no seu propio territorio, non? Diso vai, entendo, o mercado da colleita, que ademais ten unha posta en escena moi chula, e que hai que salientar tamén, non?
0: É que non está reñido o medio rural, ás veces temos na cabeza, sobre todo

0: as xentes que xa temos unha idade, temos a cabeza os nosos avós ou incluso os nosos pais o que viviron como un espazo máis de traballo, máis de esforzo, pero hoxe en día hai cousas maravillosas. A propia, non é por centrarnos en él, porque vamos falar de calquer outro casi,
1: sí.
0: Pero hai das Moniz que ten unha queixería enchantada, a remodelación que fixeron agora, unha estética bonitísima, ben cuidada, que o rural non está reñido co bonito, co actual e cos tempos que corren. É o mesmo sitio, simplemente está en outra parte. Uh-huh. Non é, ten as mesmas posibilidades e limitacións que temos na cidade.
1: Uh-huh. A chegarnos un pouquiño rural, pero dentro da cidade, neste caso no Portiño, porque sí que é certo que nestes anos do mercado da colleita pasastes por moitos lugares, non?
0: Sí, así foi. Estivemos desde comezamos no paseo de los Puentes. Uh-huh. Aí foi onde medramos, onde fixemos, bueno, unha experiencia que tamén foi moi gratificante para eles e para nós. Entendo que tamén para o público. Pero despois chegounos a pandemia, retomar, fomos pouco a pouco volvendo a ocupar un espazo e agora estamos, xa é o segundo ano que estamos aquí no Portiño. Bueno, encantados porque para nos é un poquinho rural tamén. Estamos non no medio da cidade. Pero tamén era bonito de trasladar todo un espazo rural no medio da cidade con edificios e cos actividades. Uh-huh. Chegamos a facer queixos e pan no propio paseo de los Puentes. Era unha experiencia moi bonita tamén. Todo. Encontrarnos e que teníamos eses espazos que ás veces faltan.
1: Sí.
0: O que máis buscamos.
1: E contame, da igual onde sea. Porque ademais deses encontros cos produtores, de coñecer eses produtos boísimos, hai moitísima máis actividade, verdad? E ademais para todos os públicos.
0: Sí, nos consideramos a actividade principal, o fito do mercado, como unha actividade familiar. Non é nin para nenos, nin para adultos en exclusividade. Uh-huh. Familiar, que pode haber todo o mundo e estar gozando a mesma experiencia distintas edacións, estar no mesmo lugar. Pois hai esas degustacións, esas catas, temos tamén están con nós o proxecto WID de sustentabilidade, que aquí moi coñecido na Coruña, de
1: sí.
0: De praias, e tamén fai moitas actividades aquí de concienciación, como eles adoitan facer. Temos espazos para unha pequena horta, para coñecer un pouco como se producen tamén os produtos que degustamos. Bueno, variado durante todos estes días, que pasen por aquí, temos un cartaz no punto de información para ver cales son as actividades do día, apuntarse, que tenemos un mínimo control de,
1: claro,
0: de aforo exclusivamente, son todas gratuitas, evidentemente, pero que se acerquen por aquí, sempre vai haber algo que lle interese en variedade.
1: Uh-huh. Podemos, antes de ir, pois o mellor, miralo dende casa ou dende o móvil, sabes? Para saber que actividades haberá e saber se nos interesa ir un pouquiño máis cedo ou un pouquiño máis,
0: sí,
1: tarde.
0: Nos publicamos cada bueno, o día anterior, estamos recordando constantemente das actividades que vai haber a través do Instagram do, uh-huh, Mercado da Cosecha. Mercado,
1: vale.
0: Mercado Cosecha.
1: Vale, Mercado Cosecha, pois aí podemos buscar
0: Mercado
1: todo.
0: Cosecha.
1: Que, por certo, tamén hai DJs, porque estamos no Festival Noroeste Estrella Galicia, tamén están incluídos dentro do festival, non?
0: Evidentemente, isto é unha parte do Festival Noroeste Estrella Galicia, entón a música xoga un papel fundamental. Aquí estaremos acompañados por sesións de DJs todos os tres días de esta fin de semana, tarde, uh-huh, do venres, o sábado e o domingo. Aí son todo DJs, pero tamén, disculpa, non coñezo moito o mundo do DJ, pero
1: sí,
0: sorpréndeme tamén a grande variedade que hai
1: de estilos, quizáis.
0: De estilos, cos DJs. Podo ter a preconcepción equivocada, pero un convite tamén para todo o mundo.
1: Vale.
0: Que
1: pues
0: non lle sone que DJ é algo que non é para eles. Pode,
1: vale,
0: sorprenderse de unha maneira moi grata.
1: Vale. Vamos ca mente aberta, ao que poidamos atopar aí nese mercado da colleita, que, por certo, este ano, non sei se dicir, se alonga un pouquiño os días, porque xa coincide o festival, non podemos pasar un día sin falar da eclipse, pero é que é certo, estades nun lugar perfecto para vela tamén, non? Ampliades ata o mércores, entón?
0: Pois sí, estaremos até o mércores, xa que fixemos toda a montaxe, estamos aquí, temos ese evento fenómeno único na vida dunha persoa neste lugar idílico tamén para especial, para poder velo, pois sí, estaremos e continuaremos hasta o mércores, que terá unha actividade tamén moi diferente, porque tamén o día do eclipse xa está todo... Bueno,